dipolele mama yo a dipolele mama ati yo a dipolele mama ati yo a dipolele mama ati yo a dipolele mama.